Aba uAugust ke lawo bavele kafushane ke lapha ke enkantolo kamantshi ke Pitoli namhlanje bahlotshaniswa ke la nodaba oluthinta wona ke la ikakhulukazi ke ithenda le yasemaphoyiseni ka 328 million rand imedicare 24 lapha ke eTswane kavusimus cat mahlala uyakhumbula ke la so ke udaba lwabo ke luhlehlisiweke luhlehliselwe ina ukuthe ke bavumelele kwazi ukuthi umbuso uchibiyele ikakhulukazi ke lokho ke i-charge sheet kulandela ke la kakhulukazi kakhumbula ukuthi ke kuleli sonto kuye kwahlaluka la ukuthi ke usomabhizinisi odumo la uVusimuzi Cat Mahlala uye wakhishwa ke eceleni kulolu daba ke lolo njengalokhu la izolo ugcine ecaca ukuthi ke la uzabe uyona ke la ufakazi ke wawu lana ke umbuso wawavuma futhi ke amaqala so ke August 28 hlehlile ke lona ke eliyaqala ke leliya okay sesiya khona ke endabeni zokubumbana kwalo ke ihora luqala singena esigabeni ke sesibili ke salo ke uhlelo ikusasa lethu njalo kuhlobisile kumntu kaShoze ezobe siphakela ke izindaba zigcwele asambe empangazi.

ngithi phela nokunye kwa kwesobe sikubheka ke futhi ke nakhona ke la indaba ukubheka nje la ukuthi kambe mhlambe ngeziphi ezinye zezinto ke la esayimgoqwane ke mpela ke la evimbile nakubona ke abantu ke abasha uma ngabe bengena kuyona ke la industry lena nanokuthi ke bangadlula kanjani futhi ke kuzona lezo inselelo lezo ezinye zezinto lezo sizobe sikwazi ukuthi ke sizibuke ke la uhlelweni ke ikusasa lethu emsazweni wakhe izidomzanze u98.0 FM izumehluko